wode ɔba ɛbɛ to wo na so me se afrika sɛ nɛ na wobɛdi adaseɛ na nipa nkyɛseɛ nyina bɛhunu sɛ saa nyame na wo ne ne nam no ɔyɛ apaw trɔfoɔ nyankopɔn ɔnyɛ nipa ɛna wadi atorɔ me se nyame ɔyɛ apaw trɔfoɔ nyankopɔn.

yesu na me yɛ ɔhene apo a obi ne mensɔre awurade ɔte ɛti yɛn kora no na yɛnhyɛ na ne mu nyam aboako na me yɛ ɔhene apo yɛti yɛn mmɔne mmara ne wɔte na yɛmmɔne nsɛnku aboako